e maitshwaro a wa sa amogelege go ao a nepila go bea polokego ya badudi kotseng. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya bošupa go Thobela FM. Mo lebakeng le ke tšea dithapo ke di bošetša go mohananwa le sehlopha ka moka sa hlokwa la tsela. Moshato mogolo.

khumotsegang matome le tlhopha ka moka sa hlokwa magagesho ke itialo pola goroche ke ditabatsa iri ya boshupa go thobela FM ya SABC taba kholo irenye ere etla retsatseng la le hono komiti ya go bopswa ke ditona tse fapanego mererong ya bofaladi ya tlhwa e boledishana le bobega ditaba ka ga ka tlholo ya gorotsheko ya molao theo tabeng ya

go fela bjalo go sa motsebe lui mhlanga ke se kgwari kgwari kgwari kgwari kgwari sako sa motšhele tšhe wa Trouble FM he nka go botša tše dintšhi kae na wa tseba lefaseng la mmino wa jazz le mminong ka kakaretšo o tsebo gore o a hwetšagala mminong wa Africa o tse o felago o ditheletša go Africa ya dinaledi re kitima ka ena ka fale go Africa ya dinaledi ka tshutare eupša ge e le gabjale o ba go tla go wena ka lemanego le lengwe la jazz a re go wena re distant lover go tswa alpamong yeo a e bitša go fela gore ke shamori go Thobela FM a tšea memeelo a iapeša sefatlhego sa gago distant love shamori lentšu la sešona shelewe la go bolela fela gore mogwera ebile gape monna yo lui mhlanga o tla gopola music ya Africa mo a ile go a kopantšha diopedi tša ka fano borwa bja Afrika a re banna itlankošeng a re banna re abelaneng mabokgoni mathakga ka moka re a tsebago ka mmino wa ka fano Southern Africa borwa bja Afrika a di a kotsi a kopane le bo Jimmy Tlotlo a di a kotsi a kopane le bo Busi Mhlongo Diakotsi a kopane le ba bantši fela diopedi bo Paul Harmer yo ke setšego ke bo tšeetšeena jazz and jazz jazz go tla re ke jazz o tla kwa e sepela mading go tla re ke jazz o tla kwa e sepela mading re o ga setša thui go tswa fane toropongkgolo ya Polokwane ke la morena re go botša se sengwenyana ka kamego ya mmino wa jazz wa ka mono Afrika Borwa golo fao go tswakilwe mebino ya tlhago ya ka mono Afrika Borwa ke seo se re bopelago mmino wa jazz eupša go na le lefetla la American jazz go tloga ditlhopheng tša kgale tša mmino wa jazz go tloga mogweng ya bo 1920 go šutlhelela go bo 1940 kamego ya mmino wa jazz ya ka mono Afrika Borwa e tšwa gona fao go ka theletša gabotse dikgapša mtšhikelang tša mmino wa jazz a bone taba motheletši wa Trouble FM a re gatele pele nna le wena ka mmino wa jazz ke lebele sešupela kgwele mosele sebetsela fela go ekela iring ya go ekela iring ya bobedi ko šaši go na le seopedi ka mona Afrika Borwa ba se fitša fela gore ke Fortune Kapa o ithobaletše boroko bjo bogolo ga se yeo ke tloga go kenyaka go gofa e re ke boenyana ka ye

Chate watse bole boi tabiso ya kebe ke sa kwa le man kebe ke ya ka gore ke rata ka fao ye go mafelelong ka gore o ka re feto ga reggae jazz a gore tsaba love TKO tirpendo grants go jazz yo e pelago ka ditabeng ke manna banna ke kgola gore ke stambisha my bile ke kgola botse aga re kitimela go yena

0: ama go me re fitisha karlong ya bidie papari ta toga e toga fas ke a ho lefela hore le re kwa ka fa go la mamelodi e gona ka fa go la tswana ke kwele dipego tsa gore re be re kgaogile fela go lefela gore re boetse re ga botse le re kwa ga go le re go bialo netifatseng ka meletse ya lena go ya le ka fa o le ile go la re botsa le no re botsa gore wa o yo le gona le boetse sekeng ya gona le ka botata e ke metse koni Constance la tela go machipa ga pele yena e ke the girl re tle re thome ka lo ya bobedi ya papadi go me kholofelo ke ya gore re tla tsena mo karolong ya bobedi ya papadi
1: papadi e seka sekwa ke e ke tshweni tshweni ya maishibe mo go thobela FM mo shata wa tsebolo go ithabisho papadi e itse wena ke khodi machipa dula fase e wipe ne ka papadi e go thobela FM mo shata wa tsebolo go ithabisho
2: re tsene mo karolong ya bobedi ya papadi marastopa sa UJ University of Johannesburg bana le TUT ba tsene mo karolong ya bobedi e le re dilo distophone re lebeletse setlhopha sa UJ mo le ba ne studio tse tharo setlhopha sa TUT ba ne tshwe no ete seven nyaka o se bona ka gore na TUT ge ba bua ka le manual le lefe ba bua ka mano a mafi ka tsela efe mo karolong ya bobedi ya papadi a ke sepekeletse ke na le na eke

0: ka Afrika Borwa le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa dia le moya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso mo re lota bogobe setšhaba sa Bapedi
1: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
0: o theleditse tša borena go Thobela FM
2: ke kgoši ya dikgošing magošing ešu democracy le tlhabologo di gamogile magoši melao melao ya bona ka diphutiso itsomeletse ya nyaka go balata ga bogosi ka bošimaapele
3: Le ya se bona si ya kholela

Thabela FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Thabela FM ke legae la mmino wa setšo. Kgoro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: o itjwa pele le hwa re ke tsa lempopo ka mafateng a matelele a di le moya tsobele FM ke le go tlaga sola Africa Borwa re mo 87.6 fitla ka 2.1 le mo www.tobelefm.co.za le ke le nane la tsabo rena ditjo tsabo rena dikosha nna ke khona dikem laudi a matsana na tswako le go nne ka mo lenaneong re bolela ka mohlolo le mohlologadi gore na ke dilo tse di feng tse di tshwanetseng gore motho a di dire ga tlhokofaletswe re thuša baswa ka lebaka la gore re nyalwa re sa le ba bannyane ebile re tlhokofalelwa re sa le ba bannyane ge se dipolaano rena ka borena ke dikotsi tsa mebileng ke malwetse ke tse kamokana ga tsona motho eletswa tobela FM bjale hei re tlhokofala re sa le ba bannyane a re ke gorena motho ga setse a tlhokofaletswe ke eng sa sone tša sedie ke gopela goreng ke ko basadi a tseba basadi ba tobela FM basadi bonang ke ba tsena mo tobela FM go le go ka tlisa taba go bolela ka leshoko gore basadi leshoko le le swere bja go tla no tsena banna mo tobela FM basadi bone gore tu mo na leshoko le le sa tsebe ke banna le tsebe ke basadi ba tla no rutu basadi a re kwe tobela
1: hello
0: aga ma go bana sho le kae
1: Oh, then the guys in the hole.
0: Ke sa o mana ke re leng ka re tla re boleleng ka le shoko go no tsena banna mo Thobela FM.
1: Eh ba sa dia ba ke ba tsena.
0: Ba sa di ga le khotsa ga le ngwana mmara thabele ga bona le khonne go tsena.
1: Ah wa go mmere gona.
0: Mm.
1: Eh ke re go khopela gore ka la komara a go mele kirimme ka go la botsi ke taba ke leng gore di ya kwa gala. Ena a go tsena o thoma go sola kirimme go ya go khopela o khalemela yena temane ya mohuto.
0: A ira khash a saka kwa sola filo a hone botata mara a hone mo ke mokolo kwa sola ke kole maikutlo a gagwe
1: bye bye
0: eh ra le boga a wi ach na ga kwa lebala ko mana bolela ntwengwe e ka re go wa sola a ga kwa ka re lebala ko mana o so ti phirime kwa nna ke kolo ka lebala ko mana bo le tshe maikutlo a gagwe le maitemogelo le ka mogatse ba ga o kisha go thobela thobela Mwa ye o mo motheli ju tobela.
1: Ba godi.
0: Matswale.
1: Ore mongwe ja di go.
0: Ei ke be ke le ka stele port ba nang le tswa gole.
1: Ore wa sa go tswa tswa ba.
0: Ha be ke ka kwa ke ra ke ne di nomoro tsa matswale ke ka stele port. I know. No ke ne pos.
1: A mo rate.
0: Matswala ke ke mo rata go.
1: Ka tsadi ne ke le wena mara ho tsebe phone ja matswa.
0: Moroka bana nke tlo rhoetsa ke tlo rhoetsa
1: mbo se go dia o dia di go mmm
0: taba
1: jike se thata se
0: taba sitsi
1: mmm a bo se mo tlo ga dia na go bolela nne le mo se tlo ga dia na le ma go mmm ya tsala nna go di dira go go ra tsile le go bolela nne mo bona le na mo folo le ga le ka nna sa ga ntse Mara ke re dira go a tsone. A bo se go ilela ga ke ga ga gone jalo. Ke go di tsela go ka gore ga gale gore e direng wa ka motho.
0: Mm.
1: Ga gone jalo re go ripa ka tselena re tlo lona re re tsile tsela.
0: Ripisa ke eng?
1: Oh, wa go rata dilo mare.
0: Bona.
1: Ke mo tsela ka molo fela tselo ya gore ke tsena lang ka dikitse a mola nka dikitse a mola.
0: Mm.
1: Ke ba ke tsena ka ga tsana ba mo tlo ga ga tsena ka metsi. Ke tlo ga ga di tselela. Mohlolo ga di wa tikit a mana tikit mme mohlolo ga di ga tiro ga botsa ga a tshile le tsala
0: ga e mae me ga botsa mohlolo ga di tsontse go nodula ka ga
1: a o botsa ga e mae a kire wa go ba re go tsetse magoma mola le go ntse
0: mmm
1: ene go tsa magoma go ene tsana le engwe tse ho ne
0: eh
1: e tsana le taba ya gore ke nna ke re ke tsiba gore ke tsipela le tsana bana bana bana ka tlhoko tsalela ke monna ke mo ka ke se ga to mola halo go ntse ene le ke tsatsi a ke re ga ntse ba nna ba re go dira gore nna ba sa dira re no dira mara ra ra dira se dire tsa gore ke tse ba le go gore ke dire le ne ka mola nna se le
0: mmm
1: ene ke ke lo a ka mola nna teng le go tla magoma a mashoro a be bona bona ma le ja re go bona bona ga o ka bona ka moka ka moka ba tlofolla maoto o di bona ga di bolela go dira go maoto a khwe ke magoma ba re fotho ba mo dieng
0: mmm
1: ari le lana rena ka gore nne ka malapeng a rena
0: ari leng
1: ba tswala ka botse bala ba ilelwa mago ba botse ba tswala bana le malwetse ba hala go bolela nne
0: mmm
1: ene ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: No, I know the Matal or Torno took a 2 days in a lecheru. We are Rono for good at the Huedi. Yalasa, Motuasa, Idela, the Hodicello Summipedi, and Miligicello Summitella. Hey, Leno, something in the little ticket.
2: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetisetswa go CCMA. Dikoloto tse di sa gonegego, boshuru bo botheile go bongwe le tse dingwe. Go di moga mo o ka hwetjwa dipokoletso tse di gahlishago. Clientele Royalty e go nea dikholego tse o di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go selebanye la mahala. Hwetjwa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General, KFSP yeo idumelejeo, le morekishi wa insurance ya jeo ise go tsa bophelo. Clientele Royalty, ke mohola wa go botega, wa utlisha go wena ke CBC Rewards Pty Limited, ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo, di online, go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Manane wa thuto go thobele FM. Thoba be ke ga go le nanolo la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi go thoma ka ira bone ka masa.
4: Ya be le gere go rogile ba le nanong la makhura a ngwana. Leo le phopho ma go le go nyeu ma ka tsirimo sha maleba ya gore thutsa go di tsapana ba rena ga botse. Go ya le ka fao go nya ke gago.
3: Boto wa fao Kate Murwane ga di etsetlana uri swara pene go ntlhatle ke go tlhatle go thoma ka ira se swae boshiro
5: ga botse re ka hlohleletsa biang ba go lofate gore be karolo ya di TVET colleges
3: mo ga o maredi a tshela pele ka kgwebo ke tshelete ka la bobedi ga di etsetlana a ipsila lwana ka di enwa tsa tukulugo go batho le ditukelo ka la boraro ra namela sefala sa mofatlushi wa Thobele FM go thoma ka siripagare go tswa go ira se swae boshiro Kala bone exten muwe o ruta ka chama philo go tloga ka sepagare go tswa go ira bo seswae
6: patlosho le thuto ka gare tlhare tsa setse ke re sepela o di o bona motho a le mo mmile mana tshwere sekupinyana sesi batho ba koma batho ba nwa
3: mo ga o maredi tlhabirwa malopi a phole a tjela pele ka mahlale pepeneneng ka sepagare go tswa go ira bo seswae bo shiro mananeo a tlisho go ena ka thego go tswa go Thobele FM le SABC education SABC education Enriching minds, enriching lives.
0: Aga mtseletse le FM ke tsela metso tsorona minere iringela ya rena ya botsoswa ye go lena no la tsha bona ditjo tsha bona dikosha. Mohlolo le mohlolo ga dikere gore minere bolela kana re ya garitlhela. Phoma ngwana ba lahletse a re itswa le le re fetseng. Thobe.
7: Kuna di the host.
0: Aga
7: ere go fetsa ngwana mme ere go fetsa ke theleditse ke baba o thomile ngo tsana mathomong kwa batho ba le ba tseneng ba le o tswa kwa bo prime mme ka le bo le bala kwa mana le bo le tsaina mme batho ba le ba boletse sepedi sa e fubile a ona yo le hore nkata ka re o boletse ntse ke sa itsine ngwa le ne nna ere ke talele tse kiri motho lo hadi a sepile wa le tjing o re tsela fa o tloga ene thele ya le mo strateng motho lo hadi self ke monna ke mosadi a imetele a le mo strateng ka o ringe o todia go ke ntlela gore le dipira ba re gaste ne dilo ke nngwe di a gore ba thunke ba la tele di ila ka se a bo rena e go tla sa tsebeng tswa ka ba le manganga nna bo tshe batho ba mo fetaba ene sign ya motho wa motho lo hadi e ya bona ha re ga re wa mona re motho mo aparo wa hae kwa o bontsha o ringe kwa wa setso ka o ringe he o tsa bontsha setso batho ba tlo kopana le wena ba o ganyo wa go tsika o ba khumisha yale batho ba gore na ena ba sa tsile dilo a ba butshe batho ba baholo ba ba fe dikeletso ba ene tshe ba kwe ba kwishisha ka nnete ba latele ka gore manganga a bona wa tsara ba dile manganga a bona ba dile gore ne ba tshetse yale bile a ba sa tsela le bona ba ka neile ka ba gore malwetse kona ba bontsha gore mona mo yale dipadile ba le bona ba sa tsora ba itse eng ene ba no fetse ka u nganga ba no ra ya ila u kwila ke tsona ke a khile o khile o bulukile di rapeng tsa mang a ba latele ditso ba botshe batho ba gore ba ba feditse ba botsobotsobotso ba dikwe ba nna ba le ba boletse malo thoma kwa mathomo kwa ka mka bona ke khile ba tshiri polelo e botse botse botse ka mka bona a hone e ke mosolang ba boletse se a itse se ke se bang ha botse botse botse botse ke ba kwela ke ba khushishitse yale kere ba sa a o nwa botata gore ba gota di phone ara go tla ba je di tshele di ke rena re tsamang di ila a ka re di tsamang di o itse le kgatlhe.
0: Hey,
7: ba tshele di tsotman le nano le le tshele di ke rena re tsamang di ila tshe wa le basa a wa se ba le tshele di ga nyane nyane nyane nka re nke be ba le se go tsa di phone ba go kwa ba gona o tola tlo ba batla fokotsa malwetse a a tetseng le fatseng
0: mathata ke a mantsi a re kopana go
7: ona mathata ke a mantsi di pula di ne he mo tlhola di a tsela o bo le tshe le tsa ina ne a re o la be o la tlwa tse ba di wa le o nwe le so aba itsebe ka ba rona le ntse ba re go latiwa tsebaki ba masola na ke je botsa ba bona wa ba bona le he motho a teng a ka no ntsha mpa e tsama tsanga ba sa bula malo ba re ka hore yena ntse a bereka sepetele ba o bone hore ba go thola jwang baswa e ba tsena go thola ba re ha wa ba tlatile o tsapile a tsapishwa jwang a e kwa bana le monna ke magoma fela ke malo ke fela ke le go tse di le fatse
0: o
7: tsebe se a o tsinye ile a motho a no ntsha mpa e ro bana le motho o wa na taba ha wa khona di a wa bana batho ba le ba boletse mala ka mka a chiti nya ka go botsa kirena ke ba faletso ba boneke se ha yeso go tsentse ke tla bila ho e mo ke mkwela nga wa itswa tseleng ke a le bo a se nne manelo ma wa etse ka mo ka bo le bala kwa mane bo phili mme kwa bo le tswa ina mene ba bangwe a wa ke kwela wa ba tsama spedi batho ba le
0: ba le
7: tsenyang
0: re le
7: la rena re tsama setso ba swara se tseleng
0: ke a le le bo matsalo wa ka
7: pele nna manelo ma wa itse ke a le bo
0: a o ka re ga nnete o ka re nke be le baswa ka bontsi ba o batsenago ba kwa di go ka nyantsa le yago ba kwa TikTok live ba lwa ba rogana ba kgantshetsa bontsi ba rena ke ba o e leng gore re tsena ka gare ga mathata a re bolelang ka ona gona fa sealemoyeng ga gotle le gore ga re na tsharollo ga re tsebe gore re ye kae re lokise kae go senyegile kae re a lwala re na le mathata re na le dipati re na le dilo tse ka mokana ga tsona a re sa lebelela le hei dilo tse di dirago dilo tse re di dirago ke mathata mo tshelo jwa tshobela fela nna ke a phuthaphutha se e le go saka ke a tsamaya ke phuthaphutha se e le go saka ke a tsamaya ke tlo fitlhelela a le kwa gala mola sho ka mo o tlo ba lwana motshelo jwa tshobela FM Thabo Mojela go tswa ka ga slepe Thabo Mojela go tswa ka ga slepe kopana lwana mo bekeng wa mpuja ka mo go rata go lenano le la tsa borna ditso tsa borna dikosha rangwane ke nagana gore mo beng gona o ga botse o thabile ke go tshepisa gore ke tlo go dimetsa. Moteletse, nna ke a tsamaya a le shoot tata.

Matlwane, Makopantha Ditšhaba. Ye o e gapilego ka mešaka ranta ye mebotse ye o e kadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo. Thobel FM ke legae la mmino wa setšo. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Ya be le gore ka sona sebopego se motheletšong motse wa Thobela FM. Ga jwale re le bathui go mahlakung omnibus ya rena. Re ya go bona ka sebopego se.

0: Eh banna. Matsubane mabona.
1: Eh constable.
0: A pek sana no ke tawo bona monne. Pele ke gara ke tsena makhulo mola ke bona ra yela kole e pagile mola. A le ba re man.
1: Ah
0: re mola wona na ke morutishwa bana ba rena go re ke modumedi.
1: No le make tsabela go go bona man constable.
0: Ya.
1: Ka mara gana go nyana telele re kile ra bonana.
0: Hey o ka bolela gape.
1: Ya.
0: Le ke lo rena ke be ke ntse ke belaela ke re ke tlatla go bona monna man. E fela ke a tse wa re watse wa re ke tshabanga go ga ya ga.
1: Le ge ke sa tsebe gore na o tšhaba eng constable but ga gone molato ka gore ke a tseba gore dipolelo tsona e tlano dula e le dipolelo mogala bja gešo
0: ee e fela nna ke be ke re ke tla ko go bona mabapi le morwa gago motšhitšhi monna gešo
1: motšhitšhi
0: ee
1: motšhitšhi a ka ba šetše a direle eng ka gore yena ke a tseba gore ešhe ke motho wa gono fela a no tsena-tsena ka gare ga ditaba tsa batho ba bagolo ge e le gore re a leka go kgalemela eupša ai go apala man
0: ya e fela nne ke tlileng ka yona monna gešo ebile ke be ke nyaka gore ke tle ko go tsebišaona o le ka gae ke mabapi le taba e lago katla kwa police station a lela ka yona ya gore go na le motho a epetsweng ka kwa kerekeng jale ke be ke no nyaka gore ke tle ko go botse gore ae masterata go e lebeledišitše ebile e segale a ka re fa tumelelo ya gore re ye ka kerekeng go yo tlholwa nna go diagae
1: constable